se fwa yenye. Ti abiem, me se, wo be ye ye. Asisi andai, wo ba be ye ye. Ha ha ha ha. Wo be seria, ne wo so. Wo be seria fi mo ate. Awurade de sedia shawa fruma. Wo di am ready. Ready nya mi nya wani da so. Now we ye ye, ha. Now we ye ye, asaya ye ye. We be ye ye. Now we di biya cheche.